Šta se sad dešava? Samo mjesec dana kasnije Italijani su poslali čak 11 solista i to onih najpoznatijih članova Milanske skale i Rimske opere. André Chenier, Traviata i Trubador su bile tri opere kojima su pevali ovi umjetnici i na kojima su naročito uživali beogradski kantomani.

0: Romano pur di pasco orchestri, fanfare ciocarlia, popale avelano Zagreb allo scioberscia Hraminella Lil Pralipen. A cala deșa dui romane virtuosi a cotere Rumunia mot havena cae ca ovelo len spectacli bisu panc de septembrea ano vintage industriali. Fanfare ciocarlia formirimo co mille neșa linia verdeșu șovto berșa no gav zece praini ani șudri righe rumuniaci cote givdime pașe ohto verdeș romane familie. Ciocarlia pi rumuniaci cip si cavela ciricli șeva, a fanfare but laci gili vaș por di paschi instrumentia. Panibea cale duila fengo si cavela gili e ciricliaci. Orchestri chedinghia o Germani Henry Ernest savo avela sine ani Rumunia no rodipe tradizionalne muzicariengo goter ciaroletana. Savo reamen chedi salia macate bashala sine cupatne, mangliam teova pingiardeano bud puvia tai continenti amara musica. Normalno, sae cava sine chere perdelovenza, Vakargia vaš Lil Pralipeno oprica Ivancija, palo naklo koncertijano Zagreb. Bašalani Salomija, so Angija, dži paše duj milja panšelu koncertija, a vena sinijano gendoske povija sarso sito borata, sarinijano pinđarde teme kotar filmija, sarso sito James Bondija se rock klasika, sarso sito bijande te ove biurbano. Neko brd roma navde siton vaš majšukar muzikako bendi, a o lengi albumija sineano uči pelum jake muzikake listengo prekal lafja e organizatoreske.
1: Romski limeni orkestar Fanfare Ciocarlia ponovo dolazi u Zagreb posle 6 godina, piše list Pralipen. Ovih 12 romskih virtuoza iz Rumunije najavljuju spektakl 25. septembra u Vintage Industrialu. Fanfare Ciocarlia je formiran 1996. godine u selu Zeče Prajini na severoistoku Rumunije, gde je živelo oko 80 romskih porodica. Ciocarlia na rumunskom znači ševa, a fanfare je dirljiva i očaravajuća pesma za limene instrumente. Spoj ove dve reči daje značenje pesma Ševe. Orkestar je okupio Nemac Henry Ernst, koji je često putovao u Rumuniju u potrazi za tradicionalnim muzičarima iz ruralnih područja. Svi smo se tamo okupljali, svirali i vežbali zajedno. Sanjali smo da osvojimo nepoznate zemlje i kontinente našom muzikom. Naravno, u tim snovima bismo se uvek vraćali kući sa torbama punim novca, rekao je za Pralipen oprica Ivancea nakon prošlog koncerta u Zagrebu. Svirali su širom